وہ اس وقت آکاش کی یاد میں ہے بڑی شدت سے، مانو بیتا ہوا سچ ابھی گزر رہا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ بھی اسے یاد کرتا ہوگا؟ پتا نہیں۔ یہی ندی کے کنارے انہوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دونوں کو ندی نے دیکھا تھا، پیپل کی بت والی عورت نے دیکھا تھا، پہاڑ نے دیکھا تھا اور جنگل نے بھی۔ اس نے اسے دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ ایسا کوئی ادھر اس نے کبھی دیکھا نہیں۔ اسے لگا کہ یہ جنگل کی کوئی پری ہے، کسی نے تنمے ہو کر تراشی ہے اس کی دیہ۔ بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک، لرستے سے نازک ہوٹ، سراہی کا گلا، کالے بالوں کا لہردار جوڑا، لال اوڑھنی، دھانی گھاگھرا، جیسے ون دیوی ہو یا راہ میں بھٹکی ہوئی کوئی راجکماری۔ وہ کھو گیا تھا، وہ اب محسوس کر رہی تھی اس کی آنکھیں اسے بھید رہی ہیں، شاید بھیتر آتما تک۔ اس کی آنکھوں میں بھی اندر دھنوج تننے لگا تھا، سپنوں سے اس کے جیون میں اتر رہا تھا پریم، دھیرے دھیرے اپنے انک میں لیتی ہوئی۔